0: グルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグル
1: ワイグル
0: ワイグルワイグルワイグルワイグルワイグル
1: ワイグル
0: ワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグル